0: Nyangu pon rem fi wo da. Obeka o. Na ebesi wo yie. Aya botre. Ane mre. Enti nya botre na twen na ebefa. Apostle Akwaba.
1: Mejo so.
0: Eba cho ho ye pa.
1: Nyame adom na so e.
0: Ah nyangu pa adom me ho de pa.
1: E de nyame ase.
0: Me ho de pa. Ya shebim. Message no. Ene ye fa na sen.
1: Ene ye ko ni gidi okwa so.
0: Gidi.
1: Aha.
0: Kwan so.
1: Ene mpaibo.
0: Okay. Enti na me nu.
1: Sa.
0: Gidi kwan so. Ene fa mpaibo.
1: Mpaibo. Sa.
0: Okay.
1: Ye mo mpae, Ewurade me da wase. Me da wase o metiefo nyina ho. And that's what you build, then I bum up with radiation again.
0: Amen.
1: Then I need that swan, sir. I ready, brebu. Do any boar for any or boar for pa?
0: Yes.
1: And then my number say, baby, now do I hear it, sir?
0: Amen.
1: There only be no one who say, oh, and no boar for a babuano. The only me used to already you want the channel.
0: Amen.
1: But that was it. We used to deem, amen.
0: Amen.
1: Me buta ya na maka no GDA kwan so
0: GDA kwan so
1: ha
2: angel
1: any GDA ya hese di esiko ene wia se bibia instant mikaya kane ana ye mranti ye no kofo numa jise uko na yoma oma esi nisa na udi gu silver mo di so gu no anwa wa briwa u briwa wa sone so
0: ene mabre
1: asana oti mi ado coffee lo so ene ehia se wanye sochi
0: eh de hia no
1: ene se 3 in 1 big woman si chire wo mi
0: coffee bi bi afra
1: adi afra odi gumu ana wonom
0: okay
1: ya me bua me ya na me pese me de ye mfato ho ba le ko US ye kase fast food 5 minutes akuko mu a na abin
0: oh US wo
1: ai fast food u jira wa ba 5 minutes na akuko mu a me abin na bi ase bed ya tibu Sadi ama bibia ekwo shoshoshoshoshoshosho bibia kumrika ekwo wiase na ya sadi eno so ba kristo sumu ya aba onyankopon ne sumu na so ye ntimi fa samrika tuo no ma mani nye ye sa so nyame wo hyehye God is a principle God
0: okay
1: he works with principles enti what is he saying na ye adwuma enti ye tie nkyerekyere de maye na na ye diso ebe ho maye ene asore no mu so nipa pii ompeso wo bompa obi na mo mpa e ma no ompe bre a mko hu baby a toothbrush america ho wo uchim no a wo de batish uchim no a wo de show no na no atutu se ompe bre bibia oh ene kiso sumu so on pese obre on mompa ye ma obi mompa ye ma no me kopa akwanchere bibia obi nye ma no na wo edi a wo hofa so ne sey enti ne pese me kenka mark chapter 11 verse 23 and 24 ene mark ho ye be di dwuma ho kakra na ye hwe mark asempati duba kon chichemu aduonu miensa any aduonu nine Mark 11:23-24 Yonkwe. Na nukre, misimu se, ubiara obesi bipo isi se, mahonso kofi pu. Na onye chinyi na kumemu. Na onjidi se die, o kanu bebe muno. Ebe yo hama no. Ye ntie se duwe si kanu. Na nukre, misimu se, ubiara obesi bipo isi se, mahonso kofi pu. Na onye chinyi na kumemu. Na obejie di se die, all kanu bebe muno ebe ho mano die all kanu bebe muno ebe ho mano
0: sa bebe pe
1: ha aduonu nan no ye nti me se mo se ade biara mo be se mo pa bo muno munyi ni se mo benya na ebe ho na ebe ho amao na ebe bem amao yo eti ye hwe sa eti ya meken enchiche mu aba kenka ye ya Esa se nyankopon wo hwehwe de ye na adwuma nti. He, se wo bo mpa ye na sesi a amrum ho sesi a esi a wo saka wo senche ne. Ana se wo bo mpa ye kakra kakra ba na wo twi se dibo so me kura e ba aba. Se ba ntemu o, se to ne bu ase o ne nyina se wo saka mu aye. Na dudu na nkasa no, ya na eta to ne bu ase. Ansa na senche ne na dadi. Wo nyama wo tumi do pe bi obe. nan so boy yaso de nan son ne boy o de nan sia ne boy enti ye won hyehye a ese ediso ye de ye adwuma adwuma ye mo wo mu bebi e ti radio mu e won hyehye wo ho
0: ne krepa
1: ye se mra no nkon ne mfo no du meti bi ntira ho ma no du ansana maba enye hyehye no no ena hyehye wo ho ma se e se wo hwe se wo beboa me ama de me ye no so etimi
0: akoso
1: akoso enti ye hyehye no e koso sa bibia ye pepepe enti wo empire bomu no enanya no mbekire obi so si mompae o obi abo mpae abosonson fo bo mpae nkremo fo bo mpae christo fo bo mpae buddhist hinduism shintoism obi abo mpae ebi magicians kura bo mpae hom kwesi ya obi akwa chiri kwesi ya hom ko friends amfo ade ade e ho nom hom bo tia nche hwe na kwae ne su anyansa
0: na kwae
1: Sesia ensoba tutu bo sentati apue omu paduane kwoche ombo mu. Omu ni president se grand high wo president. Ana oma fufuro so wo president. Wo ankasa nyakopon di biye hwe omu. Ensoba to omu timi hu no ma bo bo maduane ano. Omu nyakwadwofo okra. Very busy. Omu ye adwuma sa. Na emu aba ku so bo ye mo nwane nkanka. Omu na o 24/7. De bi omu ni guso. Omu ye adwuma sa.
0: Omu si omu dan no.
1: Omu si omu dan.
0: Sai sine si wona mono adwuma komo pa
1: ah womu na womu ye adwuma sa ntikane no ye nkola no so omche kromfo anu na ko akobata nkankra
0: isie no
1: isie ho ade ba chemu homa letera
0: mama afia ne pa
1: homa ele so we dia draw so we dia ho
0: ene ye ebeti wani so obemma
1: enjo
0: obemma afia pa
1: enti ene Christophe bebre gidifo bebre pese obebre no obo mpae
0: okay
1: I just say ono no hu ni mfaso nanso yeye nti o se yesu se no kura me simu se obiara obesi bipo ise obiara o wankase the archbishops bishops apostles prophets pastors evangelists beka o wankase the asafo mpanifo ema ne mema beka o se obiara obiara eye obiara whosoever will if you will ask you will receive so babu sadia ubenya na kukodro

0: tem asem tete wono ne de ye kan ye sofo se wukunu pese o wale bikan ho a na abusua ne tenase na wo ba no so wugitum se ampa
1: ya ti ase e ma no mu yawe o wo de ti e yawe ya tesu fransoa e mema no koya e de bebre e ti de ba abusua no so anase so ba no koya e de ba abusua no so na ye se ye pese ye hu
0: e na meme pa a kere se se na ewunim se se wo ye oba ana bema na se wo kwa kwafo oba
1: Debi, the person mani ya we.
0: Mani ya we. E mano bebre nim se ni kunu. So wonya kwasin sai kota na se wo wale no fie dia woni right se wo wale bi kan ho. Eye enema mienu e na ma kire mu no. Na de atie ni. Sa wo ye beb a oba na sa oso be kwa fa ukunu achi a. Ntunsuanso bebre na de bro. Ba ko eye nim guase. Fi sa oba de wa wale me ma wale sesi e ni ate se masako fami kunu achi a obi obahumi bia bebu mi se obebu mi hopeless oha che se wo kra wo su ni mfaso e wa abushiem
1: hopeless
0: sati ase enti ye mu e wa abushiem wa gu abushia no so ani mase
1: hopeless woman
0: ai je oba ye okwi tu je se sama me ma me ma me ye sha no so wo so ani me na ma o kan wa di ti mi shu kura be ma na mo kura ngofa no enti ebi no no e na de tosu mi enu o ma na woni be ma ni be wo no enkura ni nyanya nsafo wo kunu adwuma etimi sei e na wo oba na nkasa nso so wa brabo ensi wiye because be ma bi ani ho a wo pe oba se yakodi wo ba we na me suma kofa ni se me kofa na wale ne ni na betena fi said odidi mi nua be man sa na onyame so odi be dey odi be dim ntia nim guase e wo ho ma wo ba no
1: se be man no be man ko fa wo ba dia nkasa esu so oba na dwuma nsai me bua karokre
0: karokre e no dia me hunu bi da me hunu bi se yesi be man o be man fa ne yirechi
1: amane
0: dwuma asai
1: ndia nim ntia bi da e ba ko pe
0: se ye na bible mu kra solomon ne ahimfo bebra na o makeka no o mu wale ma bebere
1: mo
0: so ati ase ebi ani nyame wa apam nti nyame de wonfom so ochye won esa mo wo musa asori bi
1: e so bad ye
0: dabi enye mat se bad ye be fa wuku na chi enti misro so your ba na so wote sa ene e koso papapapa enura be bi ana mti a obi bebu sa me se wo pe hotel bi wo sharing you na be me se de wa gunu peche ya be enti wuku no enti woni ni firu fie ba no ma gunu peche na mo be to on oba ni sharing you enzo snap em anin shebi
2: so
0: enzo o ma tu kwan a o ma tu kwan a be em an ring e bi na obi ring akwa yire ya ya ejini bi
2: o na beble o ho mu she ring o
0: a me me kunu se won she
2: enzo ma tu kwan ne
0: o mu tu kwan bag nkura o mu bag be ne kura o mu mpe ba bi fa na ada
1: Ohun se yo kan me yati ase se yesua de number 1 o se de aware o de sen yetimi de nguase e ba no so number 2 o se yetimi mani kuna djuma esei e do so pa fa bi ki kan
2: apa kansla
1: aha
2: me dasi do e do so me fa bi nke ka ho me busa wase mo nan sen sofo bi trendy na me tie ne asam kakra na me de fa dwindwin mu a enye asema meka ma obi nyima no nsibone enye so oba walefo be fa nuku na chi but ye se eyaade bi ampanyimfo a hya dadin hune huna ma ena me ma fa ho akwanya na ono de otimi fa ne yele chi me ba papa dansa me ba me chi asema
1: so fo na dwin wo chire
2: o chire na dwin but me chi na me dia minim nya botre me ka se sabzo ya butere wo ya di wo papa de tie papa kansra me chire bibi be ma ne ne yire ti so what I say be ma e fa ne yire chi a be ma na dwuma nsa ya na me busa mo me busa asem se be me se wo ne wo yire ti
1: tie me ba be ma fa ne yire chi na dwuma bi ansa
2: e ni ba bia papa kansra papa kansra me ba
1: na me se nka obi adwen no wo ti wo ni
2: ni me ma ni program wa ye tie ya wo ji asem no ma me ka asem ma me ka asem ko
1: busa me nya na busa
2: me musa wa asem
1: ei
2: me busa wo
1: ya na busa se na dwuma se ya na
2: me musa wo me ka ma asem ko na wo ji ma asem afa wo yesa wo ma me power net ko te ko age battery mu no
1: Baba
2: kansla tie me kire asem mu di ntia me ka sa no ye wo be me bi wo ha onfa ne yire chi se wo afa wo baba akopɛ e wo ne yire chi ne yire tena wo e ma na ye fa wo mu na ankasa no esuno bia ne sunsun edu wo baa bia chi me ka no kra kire be me bia se wo si wasi nkete se wo de obetwe mpena e wo yire chi a enye kro enye mienu nya miensa nya nan wo de osisa boso se fos na wo de nam oba bia ne tumi edi na chi tumi bi wo ho esai ade e bi kra na nya oba bi a wo kofa no na ase wo fofro tutumi na wo afa no na se enu nti na ya na yesi wo kwa wale ebisa oba bi wo aye wale na untimi mo bra busa mpanyimfo sa meboa
1: ande sai nokre
2: eya nokre na enu nti na me chio se be ma wo fa wo yire chi ade nti na be ma bi wo ho no ma na yiri di kronkron ye oba ne fa ne kra chi oba ne nya basabasa enso be ma ne fa ne yire chi a be ma na dwuma sai
1: Wosi mama timi wale mienu miensa.
2: Oh papa kansla mama nka ma asem nwie. Be ma timi wale mienu miensa no. Eno no so waje ayefre. Ana. Woni ne yira kasa. Oba age atum wa timi wale. Eno de ye hu na dwuma sey a anye ibentina eye simasi. Na emo no.
1: Ene be ware ba kupe na ye mfa bi nka.
2: De o ai mo wale. Wale nkronkron. Mamu ntwa mfa ho. Eno na me kire sese wo fa wo yire chi apa oba fufura aka wo yire ho a. Mo wani na ho. Enyu obe bia na yefa no ye yire chi obe bia ho no makofa na meba
1: onu kura ti mise
2: wa juma
1: yin na ba kuna yem fakura
2: ese be ma wo fa na yire chi obe bia ho wodi no krema onfiri wachi wa juma se ye ho na ase no wa no akose wa juma ana ye ka kire ma wale fo na ne o magigi amanfo kwati asa ka o mudi ye ho no o munyai enye nyamia ye wadom be ma be fi abeje wa wale fefefe a oni ne tie Oni ne tene se okunu ne kwati wu abibidro ho pebi mano ne kwati emfa na chi pebi mano
1: de ne de bebre no
2: onse de bi o wo de ayi de beba na ne hia wo ne momu ma ye nkyre mu nkyre ma ne se enye se omu fo omu kunu no ma chi
1: aso hu de de beba
2: na
1: nya
2: ma ye nkyre omu ansa ne ye wi ayakode ye di nsunsuanso na eba no oba walefo wunni ho kwan se ukoyi wo ho kyre be ma foforo
1: mo
2: be ma betue sika ye ho ade ama wa wofo Taku sempoa enu nie wawofu asom.
1: Mo.
2: Okunu no nko ana wose wo hwe wadagem.
1: Mo.
2: Eni kwa se bema foforo hwe wadagem. Bema foforo na wo kwa me na di nko be wawa nko jaaw. E man mo fa hye ma adwuma de ba akono no. Bema no, ibi ebi wo ha yese obu ha no mo na aye omo ex. Ene no omo koda. O ex no odo wa nko wale wo. Wa nwale akwa wale foforo. Na wo flo na wo ye media me ex de ye gye ye gye. O ba frame meje dia wo ho.
1: Enu anu no.
2: Ye me ka ni se enye wo yo ba wale fo enye ebo man ese ekuro enye oba ebo musuo. Wa hun se wa ti se ye se be ma bo musuo da.
1: Mo da bi da min ti bi da.
2: E ma na mo wale a mo fo mu kuna chi no. Ese wu kuna dwuma.
1: Mo.
2: Ese wu kuna abla bo se be ma ye pe nusunsum na ne yele yo ba. O jeja ne ho basa basa. E ye ni ni a chi be
1: ya ye ni se twum ne
2: ye kuno. So what I say, ye be cool kunu se si a ukunu be wa wunsu a wwa wa ebia ye peno. Na wu sun sumini wum bambo bi kata wukunu no su yenyano. U state sa wu yeon hu basa basa na wu ba braba basa yena sun sumunu ni yenye wukunu no. Afu bosa be mana dane sebi mesem kwasi ampa ni bi no ni nani na mho. Wode ni yeshu yenye ye oba nyesa, oba wu yesa ugu mufi, ugu eni mase, wukura wu nya kono. Oba wo firi ni kuna chi bia ne wa ne ho akon ne ho nyan because oba wale for de yo ho so wale ni na sujafo ni omulem ese be ma adwuma ese be ma ablabo ekun mema bebre oba fa ne chi a ekunu ekunu onamanim ekun ni sunsun mu ye pe okun nyane kuno Obewu simple. Be me bi nso wo ho a onye kupe eti ne sunsun so e no ano no. O si ndeda mu biem. E me me kire ne nan. But ye ye ma de ye kwan a enkosi aga because too many kura be ma. Yankopon bo ma ne be ma no de too many share be ma nse.
1: Ma mfa na be mo 0246 677 566. Obaba atuma no su ya wo so betima bom na awuram na wa kire wa dwen best manum edikonsia yewia na afi edide twato no segment twato no the last one no na ye dia ba wiye 0246 677 566 0246 677 566 0246 677 566 and now 0502 0502 66 77 11 0502 66 77 11 0502 66 77 11 Ubeso chira wajini wame bia duya ebra. What my dinner no ABC now is also what me a bear remove be. About what my body baby in Susan Swa, a woman or so, or more bow, my dear Jim, the actual bema for I in Nukun.
2: A bagansla or bow, what is I no be a
1: moo?
2: Or bow, so what is I will be a moo and satinate and also. O be a boo cushiony, o be a moo, so when your papa.
1: Hello? Hello?
3: Hello?
1: Hello, yet ya. Uh-huh, ya mwa kwa ba de ba angel 96.1 na jun komo so.
3: Yo, me na masi. So, ma family.
1: Yo.
3: Ye fene asare da kwa me kase free Jesu asuti.
1: Asare da kwa Jesu asuti.
3: Uf, o so kwetra. E bi nye ma bi brebe man. Me kase ni bi niko fa gebi. Ma me donu pa nun pe de na ye mpa. Ye no. Because, me fi se nye li di a fine. That could be before chain. That only Bernard Dinam, the Bushan Warrenka. And I'm saying, hey, Marka, you win me. Go there, Sam Martin, near my hand. But you never see him, and never see him, and I'm young papa chain. And you get me gave your bassa. You mean I'm a panny, my duma. Anka, ye, the bed, mamma, and your body, and so it's the chain yet. If you wouldn't make him, Tanaka, and the demon is sure what. Because of the panic.
1: Angel.
3: So, when in the trash in Vimu, Dana, yes, our bad offer of the fear in Sukra and Mercy. The Marshal.
1: Yo, yes, here I was, pa. Maybe I will be our castle free, and here I was. Who's with my brother Rumby? Well, my example, as I shall not drink. Hello? Yo. Oba funny Kunachia, since I saw at the bar. Ya bejo fuwa abu boso pa ya nukure etimi trako ni maso ni maadishia ya basa ni ma abrabo ya basa ni maijumasami ya basa daache ni ma awu omini na ibibe timi ababa ya hayarefuwa etimi trako ne busu ya mdi numi esa abe busu ya naso etu wabadie edi nisi wabe timi duu mwa tutu bema se bema wari wafime chinti misume yebi I know my right. Your number no is 0246. Hello? Yaba chwe di ne baby akasefri.
4: Ah mi dia ne kanewu me kasefri asufia.
1: Kanewu asufia, kanewu yanko, yanko, kanewu a.
4: But you get awale anka from awale yo. Tu musa
1: atiyo. Kana ujina ye kakra wae, jina ye kakra wae, network ni jina ye kakra wae.
4: Ah, mpacho, awalia yo sumu, unti miyo sumu, jise bako, nki ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya, ubiya